Evo nas sada kod ljubitelja nogometa. Dakle, vikend koji smo malo čak i stavili u nastavak našeg programa večeras jer smo dali prednost gošći iz Zagreba, a sada